се, на принцип е исти, све су остало нијансе. О, имао сам страшног петла, био е првак света. Данас су петли чудни, свака им длака смета. Ја не знам шта је разлог, данас су други дани, углавном спрамог петла, ово су

Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал джаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

С јесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још ми се

Ово е доба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, ќер ќе их живот кажњавате и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то е понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноќас су самци кришом отварали врата сли хладњих собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро стужно и жалосно гледа. Сетите се шта е то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте веќе среќни. Среќа е мала, обична и неупадлива и многи не умеју да ја виде. Не трчите за женама, да се не сударите са онима кои од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад долази у кућу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца. Они који немају девојке и они који имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последњи девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима. Има возача којима је дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподметливих људи. То су они од којих ништа не зависи.

признаќу ти зашто волим пролјеће. Подјелићу и ову ноћ са звјездама, прекрићу те небом кад будеш заспала.

високи мих не дјели. Откако те не воли, неко ми из влака маше, празно ми је, али лакше, откако те не

Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

Захвалјујући музици, баш ко куче на узици, свето ме водили. Причали, то је тај чудо од детета, а ја сам певао милион пута.

Ал нико не сме ни да га помене. И љубимо се, љубимо се затима, све док нас јутро не опомене.

0: Боже, колико је волим. Боже, колико је волим.
1: Точно је 20 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара.

Мигранти су преварили смрт. Не вјеруј никад таквој жртви. Не носи их у рајски врт. Они се само праве мртви. Они се само праве мртви.

Знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда